Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banviệtngữ@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Vụ cháy tại Cosmos Street đang được điều tra, không có ai bị thương. Sở Cảnh sát Saskatoon cho biết đã xảy ra một vụ cháy tại công ty cắt giấy Cosmos Street nằm giữa đường Alberta và đường Ontario vào sáng sớm hôm nay, Chủ nhật. Sở Cứu hỏa nhận được điện thoại đến đường số 34X vào lúc khoảng 5 giờ 45 phút sáng. Khi đến nơi, đã nhìn thấy ngọn lửa và khói bốc ra từ bên ngoài tòa nhà. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn và không có ai bị thương. Cosmos Red là một công ty cắt giấy, hủy tài liệu, tuyển dụng và cung cấp phúc lợi cho người khuyết tật. Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra về vụ cháy và hiện chưa có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp.
1: Chùa Chánh Tâm tại Saskatoon tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Trong đêm thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, Chùa Chánh Tâm tại Saskatoon đã long trọng cử hành đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Ngoài trời gió mưa tầm tã, nhiệt độ 4 độ C, nhưng cũng đã quy tụ khoảng 120 Phật tử và đồng hương tham dự. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm Edmonton và Thượng tọa Thích Pháp Thành, trụ trì Chùa Chánh Tâm Saskatoon. Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ đêm với nghi thức chào quốc kỳ Canada, Việt Nam tự do, đạo kỳ Phật giáo và phúc mặc niệm. Thay mặt ban tổ chức, ông Võ Thanh Xuân ngỏ lời chào đón Thượng tọa Thích Pháp Hòa cùng phái đoàn Phật tử và chư đại đức từ Edmonton và cảm tạ sự hiện diện của Phật tử và đồng hương tại Saskatoon. Mở đầu phần đạo từ, Thượng tọa Thích Pháp Hòa thuyết giảng về ý nghĩa ngày lễ Phật Đản và Đức Phật Đản Sanh.
2: Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Chúng ta đủ duyên lành vân tập về Chùa Chánh Tâm thuộc thành phố Saskatoon, Canada để kính mừng mùa lễ Phật Đản. Kính thưa đại chúng, hàng năm khi mà chúng ta đến cái mùa này thì tất cả các chùa đều rất là rộn ràng để chuẩn bị đón mừng Phật Đản, cũng giống như là tháng 12 mình rộn ràng mừng Chúa Giáng Sinh vậy đó. Thì cái danh từ Phật Đản đó, nó có ba cách gọi. Một á, là mình gọi Phật Đản, hai là mình gọi Khánh Đản, ba là mình gọi là Giáng Trần cũng được. Nhưng mà thường mình sẽ nghe hai từ Khánh Đản và Phật Đản. Vậy chữ Đản là gì? Chữ Đản là sanh. Chữ Đản là sanh, cho nên khi là Đản sanh. Nhưng mà cái chữ sanh này á, nó mang lại cái niềm vui cho mọi người, cho nên là Khánh Đản. Chữ Khánh là vui, chữ Đản là sanh. Khi mình sanh ra mà mình mang niềm vui cho mọi người thì gọi là Khánh Đản.
1: Sau phần đạo từ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa nhân ngày Phật Đản là lễ quy y Tam Bảo của một số Phật tử, tiếp theo là khai kinh mừng Phật Đản và lễ tắm Phật. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại chùa Chánh Tâm Saskatoon đã kết thúc lúc 10 giờ đêm.
3: Bài hát sau đây theo lời yêu cầu của anh Giáp, nhạc phẩm Cơn Đau Tình Ái, nhạc pháp lời Việt của Phạm Duy.

0: Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Cơn đau tình ái, nhạc Pháp lời Việt của Phạm Duy theo lời yêu cầu của anh Giáp.
1: Mưa lớn, gió mạnh và tuyết rơi ở Saskatchewan. Sở Môi trường Canada cho biết một hệ thống áp suất thấp từ Colorado đã gây ra mưa lớn và cả tuyết rơi ở Saskatchewan trong suốt mấy ngày qua. Tổng lượng mưa tính đến sáng thứ Hai được dự tính trong khoảng từ 25mm, có thể lên tới 50mm. Mưa có thể kéo dài tới tối nay Chủ nhật, sau đó di chuyển qua Manitoba. Nhiệt độ tối Chủ nhật có thể xuống mức 0 độ C. Nhưng đến thứ Hai, nhiệt độ sẽ tăng trở lại ở hầu hết khu vực đông nam Saskatchewan và dự đoán toàn bộ tuyết sẽ tan hết vào sáng thứ Hai. Theo dự báo của nhà khí tượng học cho biết, cuối tuần tới sẽ ấm hơn nhiều, nhiệt độ sẽ vào khoảng 20 độ C.
2: Hai người bị buộc tội buôn bán ma túy. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi tổng số gần 15kg ma túy đủ loại được tìm thấy tại một căn nhà tại khu dân cư Rosewood ở phía đông nam của thành phố. Cảnh sát Saskatoon hôm thứ Sáu cho biết hai người này đang phải đối diện với tổng cộng 15 cáo buộc, bao gồm buôn bán ma túy, tàng trữ chất cấm và sở hữu tài sản thu được từ hoạt động phạm tội. Hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 5, một người đàn ông 21 tuổi đến từ Edmonton đã bị bắt giữ tại một căn nhà trên đường Stirling Lane lúc khoảng 6 giờ chiều. Ngay sau đó, một người đàn ông 23 tuổi đến từ Quinnipiac bị bắt giữ trên một xe buýt tại gần hồ Blackstrap lúc khoảng 7 giờ tối cùng ngày.
3: Lúc khoảng 10 giờ tối, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét một căn nhà trên đường Stirling Lane, một chiếc xe và một chiếc ba lô. Cảnh sát đã tìm thấy tổng số gần 15kg ma túy đủ loại, gần 3.000 đô la tiền mặt và dụng cụ liên quan đến buôn bán ma túy. Cả hai người đàn ông đã ra hầu tòa hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 5.
4: Foodbank mở cuộc vận động quyên góp thực phẩm trên toàn thành phố. Kho thực phẩm Saskatoon Foodbank cho biết họ đang rất cần sự giúp đỡ khi cuộc vận động quyên góp thực phẩm kéo dài một tháng trên toàn thành phố Saskatoon đang bắt đầu. Chương trình thường niên này diễn ra vào tháng 5. Họ cần sự quyên góp cho các gia đình đang đối diện với tình trạng thiếu lương thực. Theo Foodbank, trung bình mỗi tháng có 23.000 người nhận thực phẩm từ Foodbank, trong đó gần 40% là trẻ em. Foodbank đang kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tham gia cuộc vận động gây quỹ để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp ngày càng tăng ở Saskatoon. Những loại thực phẩm cần nhất bao gồm thức ăn và sữa bột cho trẻ em, trái cây và rau đóng hộp, súp và thịt hộp, mì, nui và ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm dinh dưỡng đóng hộp và bơ đậu phộng,

0: Thị trưởng Saskatoon kêu gọi phải có tầm nhìn táo bạo cho tương lai của thành phố. Thị trưởng Saskatoon, bà Cynthia Block, cho biết thành phố phải hành động mạnh mẽ khi tiến về phía trước, trong khi đang đối diện với một loạt những thay đổi quan trọng có thể ảnh hưởng trong nhiều thập niên. Nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đang chờ đợi những lời kêu gọi này trở thành hiện thực trước khi quá trễ. Bà Block đã phát biểu hơn một giờ đồng hồ tại buổi báo cáo thường niên về tình hình thành phố của Phòng Thương mại Saskatoon vào hôm thứ Năm. Trong bài phát biểu và phần hỏi đáp, bà Block đã nói về một số vấn đề chính. Một thành phố đang phát triển với vấn đề vô gia cư ngày càng trầm trọng, áp lực lên cơ sở hạ tầng và nhà ở, và việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng bổ sung đều được đề cập. Nhưng bà Block liên tục kêu gọi hành động táo bạo khi thành phố chuẩn bị chuyển mình.
1: Thị trưởng Cynthia Block đề cập về ba dự án quan trọng sẽ thay đổi thành phố vĩnh viễn, gồm trung tâm hội nghị và giải trí ở downtown, hệ thống xe buýt tốc hành và thư viện mới đang được xây dựng. Trong khi nêu bật những dự án đó, bà đã nhìn lại quá khứ để lưu ý đến những phản đối mà các dự án này đang nhận được hiện nay. Bà nói rằng trong những năm của thập niên 60, có rất nhiều lo ngại về việc thương xá Midtown và hội trường Centennial sẽ thay đổi thành phố như thế nào, trong khi một số người cảm thấy đó là những dự án không cần thiết vào thời điểm đó. Vào những năm của thập niên 80, tác động của việc xây dựng sân vận động Southtel Center ở ngoại ô thành phố đang được cảm nhận hiện nay, và bà Block cho biết điều đó cũng gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng.
2: Cả ba dự án mà bà Block đề cập đều gặp trở ngại. Tại cuộc họp trong tháng 4 vừa qua, các nghị viên hội đồng thành phố đã bỏ phiếu hoãn lại một phần quan trọng của tuyến đường xe buýt tốc hành của thành phố, nơi cả ba tuyến sẽ gặp nhau dọc theo đường số 1 Avenue, với lý do thiếu thông tin về cách giải quyết các vấn đề như ủi dọn tuyết và ứng phó khẩn cấp. Ban quản trị thành phố không cho biết liệu sự chậm trễ này có ảnh hưởng đến việc ra mắt hệ thống xe buýt tốc hành vào năm 2028 hay không. Hồi tháng 3, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu chống lại việc để một công ty có trụ sở tại Mỹ điều hành trung tâm hội nghị và giải trí ở Downtown, 17 tháng sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm giúp tài trợ cho dự án trị giá 1.2 tỷ đô la, khiến một phần quan trọng về nguồn tài trợ vẫn chưa được quyết định. Thư viện mới ở Downtown dự trù sẽ mở cửa vào năm 2027, nhưng phạm vi dự án đã bị thu hẹp khi giá thầu xây dựng ban đầu cao hơn dự tính. Bà Block cho biết đã có những cuộc thảo luận tích cực về dự án xây dựng trung tâm hội nghị và giải trí ở Downtown. Dự án sẽ được thực hiện, đó là một phần của sự phát triển của thành phố Saskatoon.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca.

mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: 3 ca nhiễm viêm gan A mới ở Saskatchewan, hơn một tuần sau khi Sở Y tế Saskatchewan ra thông báo cảnh giác về khả năng lây nhiễm viêm gan A tại một câu lạc bộ ở downtown Saskatoon. Ba người khác đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh này. Kể từ thông báo về ca nhiễm đầu tiên đã công bố vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, Sở Y tế Saskatchewan hôm thứ Năm xác định thêm 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan A. Theo giới chức y tế cho biết, viêm gan A là một bệnh nhiễm trùng gan do virus gây ra và thường lây lan qua việc tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm hoặc do tiếp xúc gần với người mang virus. Việc lây nhiễm này có liên quan đến một trường hợp đã được xác nhận ở một nhân viên tại câu lạc bộ The Saskatoon Club, tọa lạc ở số 417, đường số 21 ở Downtown. Thời gian có nguy cơ lây nhiễm từ nhân viên của câu lạc bộ này là từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2026. Được biết, câu lạc bộ Saskatoon Club hiện đang mở cửa và hoạt động bình thường.
1: Người đàn ông 77 tuổi được tìm thấy đã chết sau khi được báo cáo mất tích hồi tháng 12. Một người đàn ông 77 tuổi, người được nhìn thấy lần cuối khi rời khỏi bệnh viện Saskatoon City vào ngày 16 tháng 12 năm 2025, đã được tìm thấy đã chết. Theo Sở Cảnh sát Saskatoon, cái chết của ông Michael Graham không được coi là khả nghi và đã thông báo cho gia đình nạn nhân. Hồi tháng 12, cảnh sát đã kêu gọi cư dân tại khu dân cư City Park kiểm tra sân vườn, nhà để xe, nhà kho và xung quanh nhà để tìm bất cứ dấu hiệu nào của ông Graham sau khi ông bước ra cửa bệnh viện trong bộ đồ ngủ và áo khoác mùa đông. Cảnh sát ghi nhận ông gặp khó khăn khi đi bộ và đang trong tình trạng dễ bị tổn thương. Cảnh sát cảm ơn công chúng đã giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm ông Graham.
2: Cảnh sát bắt giữ người lái xe gây tai nạn và bỏ chạy luôn cách nay hơn một năm. Một người đàn ông 28 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy hit and run xảy ra hồi tháng 4 năm 2025. Người đàn ông này bị buộc tội không ngừng xe ở lại tại chỗ sau vụ tông xe gây thương tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 21 tháng 4 năm 2025. Chiếc xe được mô tả là xe 4 cửa màu bạc và đang chạy trên đường 22 về hướng Đào Thao vào thời điểm xảy ra tai nạn. Các nhà điều tra tin rằng chiếc xe bị hư hại đáng kể ở phần đầu xe, bao gồm cản trước, nắp cốp xe và kiến xe. Nạn nhân đi bộ 47 tuổi đã bị thương trầm trọng sau vụ tai nạn.

0: Người đàn ông mưu toan dụ dỗ hai bé gái trong hai cửa hàng bán lẻ ở Saskatoon. Cảnh sát Saskatoon kêu gọi các bậc phụ huynh cần cảnh giác khi cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông bị nghi ngờ mưu toan dụ dỗ hai bé gái trong hai cửa hàng bán lẻ trong vòng 2 tháng qua. Cảnh sát nhận được báo cáo từ các khách hàng tại hai cửa hàng bán lẻ khác nhau ở bên phía đông của thành phố. Vụ đầu tiên đã xảy ra trong một cửa hàng bách hóa lớn ở khu thương nghiệp Preston Crossing vào ngày 7 tháng 3. Người đàn ông đến gần một bé gái 6 tuổi bên trong cửa hàng vào lúc khoảng 10 giờ sáng và có hành động ra dấu cho cô bé rời khỏi gia đình và đến gần ông ta. Người đàn ông này cũng được báo cáo là đã ra dấu cho một bé gái 4 tuổi đến gần ông ta trong một cửa hàng bán lẻ trên đường số 8 vào lúc khoảng gần 1 giờ chiều ngày 9 tháng 4. Cảnh sát Saskatoon cho biết họ đã xem xét lại video giám sát từ cả hai cửa hàng và tin rằng cùng một người đàn ông đã gây ra cả hai vụ vừa nói.
1: Cảnh sát mô tả người đàn ông này, người da trắng, khoảng 50 tuổi. Trong cả hai vụ việc, cảnh sát cho biết người đàn ông này đội mũ lưỡi chai màu đen và mang giày thể thao màu đen. Cảnh sát Saskatoon kêu gọi công chúng cung cấp bất cứ thông tin nào có thể giúp xác định người đàn ông để tiếp tục điều tra về hành động và ý định của người đàn ông liên quan. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu liên lạc với cảnh sát.
2: Cảnh sát Saskatoon tịch thu gần 5 kg cocaine sau khi đột kích một căn nhà ở khu dân cư Willow Grove. Cảnh sát ở Saskatoon đã tiến hành cuộc điều tra về ma túy và đã bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi vào hôm thứ Ba tuần trước tại khu dân cư Willow Grove bên phía đông của Saskatoon. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã bị con chó của cảnh sát cắn và bị thương sau khi mưu toan bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát đã đột kích vào một căn nhà trên đường Paget Crescent. Trong cuộc khám xét, cảnh sát đã tìm thấy gần 5 kg cocaine, 14.000 đô la tiền mặt, 235 tờ tiền giả loại 100 đô la, 6 điện thoại di động, một máy hút chân không, cân điện tử và các dụng cụ buôn bán ma túy. Cảnh sát cho biết người đàn ông 28 tuổi đã bị buộc tội buôn bán cocaine, tàng trữ chất ma túy với mục đích buôn bán, tàng trữ tiền giả và tài sản thu được từ hoạt động phi pháp.
3: Bài hát sau đây theo lời yêu cầu của thính giả có 4 số phone cuối 1722, nhạc phẩm Thương lắm cũng là người dưng.

0: Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Thương Lắm Cũng Là Người Dưng, theo lời yêu cầu của thính giả có 4 số phone quấy 1722.
1: Trung tâm kỹ thuật số của SAS Polytech nhận được khoản tài trợ 250.000 đô la từ chính phủ Saskatchewan. Các doanh nghiệp ở Saskatchewan đang tìm cách phát triển và thích ứng với công nghệ mới sẽ được hưởng lợi từ khoản tài trợ của chính phủ trong tuần qua, nhằm hỗ trợ Trung tâm Kỹ thuật số của Trường Bách khoa Saskatchewan. Trung tâm Kỹ thuật số của SAS Polytech ở Saskatoon, một cơ sở nghiên cứu và phát triển chuyên biệt giúp các doanh nghiệp phát triển và áp dụng các công nghệ mới trong môi trường thử nghiệm thực tế. Trong một thông cáo báo chí ngày 15 tháng 5, chính phủ Saskatchewan cho biết đang gia hạn khoản đầu tư 250.000 đô la trong vòng 5 năm cho trung tâm để giúp đưa các công nghệ mới ra thị trường nhanh hơn, tạo ra việc làm có tay nghề và tăng cường khả năng cạnh tranh đổi mới của Canada. Ngoài việc hỗ trợ đổi mới công nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật số còn là môi trường đào tạo, nơi sinh viên, nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong ngành công nghiệp phát triển khả năng chuyên môn về kỹ thuật số tiên tiến.
2: Người đàn ông 27 tuổi từ Ấn Độ thiệt mạng sau khi bị con gấu tấn công ở phía bắc Saskatchewan. Người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công của con gấu tại một khu vực hẻo lánh ở phía bắc tỉnh Saskatchewan hôm 8 tháng 5. Theo người thân của nạn nhân cho biết, người đàn ông 27 tuổi này từ Ấn Độ đến Canada 3 năm trước và đang sống ở tỉnh British Columbia. Anh ta đến Saskatchewan để làm việc theo hợp đồng của một công ty có trụ sở ở Vancouver điều hành, cách Saskatoon khoảng 850 km về phía đông bắc. Vụ tấn công này xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Sáu tuần trước, ngày 8 tháng 5, tại khu vực cách Saskatoon khoảng 700 km về phía đông bắc. Đây là vụ tử vong thứ tư do bị gấu tấn công trong lịch sử được ghi nhận của Saskatchewan. Vụ gần đây nhất đã xảy ra vào năm 2020 khi một phụ nữ 44 tuổi bị gấu tấn công gần căn nhà của gia đình cô ở phía bắc thị trấn Buffalo Narrows. Trước đó, hai người đàn ông đã thiệt mạng trong hai vụ riêng biệt gần công viên ở thị trấn Nipawin vào năm 1983.
3: Trong mùa xuân, những con gấu bắt đầu rời khỏi hang trú ẩn đi kiếm ăn nhằm bổ sung lượng mỡ dự trữ đã mất trong mùa đông, khiến chúng đi tìm kiếm nguồn thức ăn ở gần nhà người dân và các khu cắm trại. Bộ Môi trường Saskatchewan cho biết, điều quan trọng là người dân và du khách cần nhận thức được nguy cơ chạm trán với gấu và thực hiện một số bước đơn giản để ngăn ngừa xung đột và giảm thiểu rủi ro. Người dân nên giữ khoảng cách nếu gặp gấu và không nên cố gắng xua đuổi nó. Hãy rút lui một cách bình tĩnh, nói chuyện nhỏ nhẹ và tránh nhìn thẳng vào con vật. Nên đem theo bình xịt hơi cay chống gấu khi đến khu vực nào có gấu hoạt động.

0: Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca.
1: Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube CFCR Việt Nam East.
0: Toàn ban Việt ngữ thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.